0: Smith, I don't wanna miss a thing. Je tole ste na enki, z vami sem Ernest in na nič 5-1-300-300 mi pišete. Kje ste, kaj delate? Leon, napisal si, da imaš eno uro šihta pred sabo. Povej, kater komad predlagaš za tole zadnjo uro.
1: Sem da je Gigi.
0: Gigi, da gostino praviš.
1: Tako.